country romance, sweet serenades, and heartfelt duets. Hear it all on today's Best Country. Yeah, baby. New Cake Country 93.7. Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum da da.